Ali mwengai batala kapesima Mpenzi, sijui kwa nini wafanya hivyo Waenda zako bila kurudi tena Roho yangu ya kumia Hakuna chochote bila wewe